kadur mamango ya ko yaruai bakin kosam le moniya toksa gakan.